0: egbon tira ori je ori mu igba te egbon de be pelu iwa te egbon wu o iwa ri be ni pe o nsise pe ise oyo eh do tun de pe igba to rowo ni igboro wa tun de lege ogun to tun je pe ya wa tun so pe bele ni ni egbon e se sun le ni ah egbon gan tun so pe ko lo ma pe oko tun ti fi sile ni kokokon bi le o se bi ita o se duro si ile o tun se gbe fun eni o ye ke ni e mo pe egbon yen wa lara awon to je pe o wa lara awon to n seun
1: e seun baba fun anfani en to ko iwe yi si wa eyin na mo ro pe te ba n gbo eto yi lowo lowo e ma gbo bi baba bo se n la kale ni sise n tele lati pe ke eyin na ke kiye sara ke mo bi eyin na bi e se fi suru lati ke fi gbe gbogbo to n lo lowo lowo yi eh baba ki wa ni ona bayo ati amoran
0: ona abayo ati amoran ti ma so pe kin so fun omo okunrin ninu ese ifa kan edi ohun okanra to ifa yen se be ni pe ogun to de fa fun kin sagbebele to de fa fun elegba anya oba egba alake alake won ni ko ma ma gbalejo oran ohun na ni pe ko salejo to le gba pe oba lohun o wa lo mu emo o wa lo gba gege bi alejo sugbon e mo ni igba iwa se babalawo ni e mo bayi ti ji laaro kutukutu ogun ata ogun ete ogun isisi ogun were ohun la ti ta lo da sarin ilu to je pe ilu o wa loju ilu o wa ni aye sugbon igba ton ma dafa ni awon babalawo bayi ma dafa ton ma gbe fa kale ton so pe alejo kan lo wo lu o to je pe ohun lo fa gbogbo ajogun buruku to fa nkan buruku to nsele ninu ilu bawo la se le mo alejo on a le so pa alejo le lapaja be ale tamedu won ni kon lo gboro jade igba ton gboro jade awon pakute yeke awole legba won iwa gboro jade bo se gbe oro jade e mo le le kokin bu buroro ko dake ko ni fa ye kokin buroro ko le duro ibi te mo ti buroro eh ile to aju ferese lo sagba ni eh nkule bo se sa lo niyan to je pe ile fi wa se ode egba so a gba eni ni amoran a so pe kan ni so pe iwo gogogojo to ti debi ko tu da nkan mi se ile ko da oro ti oni tan lai lai e je ka se ni gege bi oro ijejo abi ijeun logun ko fi owo ara ise se lai to ba ni nkan te ni ba ma se ton ba ba ru ebo ke awon yoruba ni pe to mi ba ti gbona bi aye ipere ke ba ta koko fun ila keru e ta so pe ba ko hun kuro ni lodo e to ni bo se pe boya aburo hun lo so pe ko ma keru ko ma lo so agbogbo awon eniyan ti ru be ba nse ki se pe mo gba egbon mi sile ni nikan ni ni olubu ki se pe boya lagbaja e gbe ni odo mi abi pe ajo nse ni opolopo elomi iya te lo nje iwo lo koko de adugbo to n ta tomato igba to ri mo pe o n ta o n fun alai bata lo n ta ni igba to n to n koko de adugbo o na tun wa gbe gba tomato ba ni kini ibi so te yen gan lo wa so pe ba ko n so lo tan a mo pe olori o so pe ko ni karamata oja titi e sugbon kin se pe boya ko fi di ara lowo o iwa da pe se lo wa roju e ka adugba bi bebe lo gbogbo be kin se oro afagbara se ifa so gbogbo nkan to ye ke niyan se okan gbogbo wa balẹ ri a to wa lowo arije ari marina ri lo to ba le da tun wa wa bo le kan si number to je number titi wa ohun ni 070-63-01-2816 070-63-01-2816
2: ha aye la ye yi ti o ye nikan orun lorun ru ti ru yan loju